ćemo spratiti na čardu. Ti se toči pravo ino naše, kraj kamina i vatre što tinja. Slušat ćemo samo tangura še, kraj kamina i vatre što tinja.

što retko nas puste na onaj svet, kak ne bi došel na tvoju feštu, tam je i mojih 20 leta.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Kako čas je pristoje, prvo svega ćemo vas lijepo sve skupaj okiste uz još jedan jutarnji program Radio Pule pozdraviti, poželiti vam dobro jutro, a dobro jutro će vam poželiti iz Kanton, u stvari jednom Taranjkon, na Meh i Kanat, Miljofonović, Lemešići, Toni Belušić.

Ovaj se zorba tako ubrzao, meni se baš spava. Kako ste vi? Dobro vam jutro, poštovano slušateljstvo. 6 sati 21 je minuta. Danas je petak i eto ga, još jedan radni dan pred nama. I jedan lijepi sunčani vikend, ali o tom potom, malo mi je rano za ići u detalje što se vikenda tiče, znaćemo i o tome nešto što se događa i tako dalje. A tko je s vama? Pa evo, za tonskim pultom i ovog jutra Edi Koler, već peti dan za redom u jutarnjoj šihti. Frižak je kao riba od 7 dana, jesi? Ja imam 10. A što se tiče Čedomira Mošnjima, njemu niš. On je frižak čovjek. On nam naravno bira glazbu i sad vas poziva, dojdi u Pulu s Lidijom Percam. A što će sve biti do 12 sati, ostanite s nama pa ćete saznati. Dobro nam došli. Dobro jutro.

0: Dobro jutro, Istra.
1: Na Radio Puli.
2: Kad sam se rodi, kad sam otrok bi, lijepo mladost sam proživije, pak sam se neko dobo i uženi, otac posta, nuki dobi, piži ju on dočeka, vasi dani mojega života, Radio Pula.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: E, pa je li aktualna tema heklanje? Što kažete vi, poštovane slušateljice i slušatelji? Možda slušateljice će se više s time složiti, osobito one koje možda imaju nešto malo vremena na godišnjem su odmoru ili smo možda u mirovini i možemo uz more, odnosno uz, na obali u nekoj hladovini doista i heklati s čistim rukama, naravno. Za Ivanu Bolković, inače vlasnicu i osnivačicu hrvatskog brenda ručno heklanih torbica Bolkica, svakako je tema aktualna uvijek heklanje. Pa dobro jutro, Ivana, i dobro nam došla.
8: Dobro jutro i hvala što ste me pozvali.
7: I jel to stvarno može? Koliko dnevno?
8: Pa 6 do 8 sati.
7: Neprekidno heklanja?
8: Pa ne, napravim pauzu, malo se ustanem, jer je to sjedeći posao. Tako da volim malo svako toliko ustati, nešto napraviti po kući i onda nastavim. Ali uglavnom dvokratno radim.
7: Dvokratno. I u tih 6 do 8 sati naravno mijenja se bod, jel tako? Pa onda je i to određena dinamika.
8: Tako je, ima raznih bodova, to se neprekidno uči. Uglavnom ih nalazim na internetu. A uvijek volim nešto novo naučiti. Čak i nakon 6 godina intenzivnog rada uvijek volim nešto novo saznat.
7: Dakle, 6 godina intenzivnog rada je za vama i taj brend je očito vrlo poznat ovdje u ovim našim prostorima Hrvatske. Kako ste vi zadovoljni s time, koliko ste poznati i kako to sve ide? Naravno, to je biznis, to je privatni biznis, samo zapošljavanje, ono nešto o čemu se je često znalo govoriti svojedobno. Vi ste napravili pravu stvar. Niste nikome bi rekli pod navnicima na grbači, nego samo i sebi.
8: Pa to je meni bila želja na neki način, kako sam radila u turizmu i susretala se s ljudima, trebao mi malo odmor od svega. I onda sam to kao krenula sasvim spontano i pretvarala lagano u posao. S time da ja sam prvih 3 godine radila uz posao to, znači ne ide to preko noći da sad ti možeš zaista živjeti
7: od
8: toga. Samog starta. To treba graditi postepeno i naravno uvijek ima i dobri i loših mjeseci, nekako se pokrpaš, nekad ti je teže, nekad ti je lakše, ali ja uživam u tom poslu i to je ono najbitnije.
7: A i pedigre je dobar, jel tako? Mislim, inače Bolković, prezime Bolković, poznato po tome da se samo zapošljavamo, pa i druge
8: da,
7: zapošljavamo.
8: Poduzetnici smo definitivno.
7: Za sada vaš biznis ima samo jednog zaposlenika, vas
8: tako
7: samo.
8: Je, tako je.
7: Ima li potencijalno šanse da to da dobijete jednog, dva?
8: Pa iskreno, niti ne želim. Mislim da je to dodatna obaveza, nekako baš sam htjela da sve mogu sama odraditi, tako da zaista sve sama radim. I
7: to su ostalom predmeti s vlastitim potpisom.
8: Tako je. Jer onda kad povećavaš se, onda su i veći problemi, više briga i ja to jednostavno ne želim u životu.
7: Odlično. Dakle, taman je počelo onako dobro kako treba. Jesu li narudžbe možda već veće, pa onda imate problem to nekako zadovoljiti?
8: Pa sad u ljetnim mjesecima i recimo oko Božića mi je intenzivniji rad, uz to što ljudi naručuju više poklona recimo oko Božića, a po ljeti mi je što trgovine dosta rade, znači na obali imam 2 trgovine koje rade samo u ljetnim mjesecima, tako da njih moram stalno nadopunjavati uz ostale narudžbe koje ja dobivam privatno. Ali na to se ja pripremim. Mislim, jednostavno i drugi ljudi u sezoni više rade, tako mogu i ja. Nikakav problem, ne smatram da je to.
7: Ono što je najvažnije u svemu što ste do sada rekli za naše slušatelje je da u tome uživate. Dakle, raditi je posao koji voliš, to je nešto što je zaista možda najveći dar, blagodat.
8: Je, i rijetko.
7: I rijetko.
8: Mnogi ljudi se ne pronađu negdje. Ja bih baš voljela da se svi pronađu. Ja mislim da je kad ti radiš nešto što zaista voliš, onda niti ne gledaš na to kao rad. Ne smatraš to nekakvim teretom, sad joj moram ići raditi. Nemaš taj osjećaj.
7: Da, dakle, vi ste odličan primjer za one koji se ne nalaze u trenutačnom poslu, kao možda inspiracija da potraže u sebi neku ljubav, neki možda sklonost, talent koji bi mogli razviti vlastiti posao. Kad ste krenuli i sami ste rekli, niste možda zamišljali da će to tako biti? Pa, počelo je kao odmor od onog posla koji vas nije previše zadovoljavao.
8: Pa ja sam heklanje i pletanje nekako od malih nogu, ali nisam ja to nešto intenzivno se bavila. To bi onako kad bi me ulovilo, bi nešto uzela malo u ruke, čisto da ne zaboravim nekakve osnove. Međutim, kad smo bili stali lockdown i to sve kod kuće, jednostavno sa nekakvog intenzivnog rada se nađeš u kući u četiri zida, nemaš šta sa sobom raditi. Jednostavno nisam navikla na to i tad sam krenula intenzivno. Sasvim spontano objavila na svojim osobnim društvenim mrežama i tu je krenula cijela priča. Tako da ja sam u biti u koroni odmah išla otvarati.
7: Znači, u biti vama je korona bila blagoslov?
8: Da, recimo. Meni osobno, iako je ne volimo, ali donijela mi

0: koje samo takve videe možete nalaziti, razne vrste bodova. Ja sad ni ne znam nazive svih tih bodova jer ne mogu ni zapamtiti.
1: Nije bitno.
0: Ja naučim na pamet, zapamtim i doviđenja. Ako me neko pita, onda moram doslovno izguglat ponekad ime
1: tog boda.
0: Da, da.
1: A, dobro, a koje vam se, koje se recimo boje vama dopadaju?
0: Boje?
1: Da, boje.
0: Pa, ja volim te pastelne, kremaste, volim i crvenu, bordo, volim onako boja kave, bijele kave, onako kremasta neka. Pistakijom je lijepa. Mislim,
1: ukrašene ili jednostavne, čupave ili glatke.
0: Tako je, ima raznih.
1: Što vam se dopada više od tih sad spomenutih primjera?
0: Pa sve mi je lijepo. Mislim, ja kad proizvodim, ja proizvodim ono što je meni lijepo isto. Mm-hmm. Znači, ne mogu nešto napraviti, ako se meni ne sviđa, ja to neću napraviti. Nekako sve polazi od mene i moje ime stoji na toj torbici i moje ono, na papiru, tako da nekako moram prezentirati sebe na neki način.
1: Dakle, klač torbice, to su kao malo veći novčanićići ovi u kojima držimo želizo.
0: Da.
1: Onda radite uobičajene za nošenje preko ramena.
0: Tako je, to je dosta traženo, lanac.
1: One koje se mogu nositi isključivo u ruci.
0: Tako je.
1: Jesu li tu možda i ruksaci?
0: Pa ruksake nekako najmanje
1: ne baš
0: radim. Da, iako ima ljudi koji vole ruksake, ali su zapravo nepraktični, jer ti moraš svaki put skinuti za sebe, onda otvoriti. Svi vole nekako preko ramena, ne preveliku torbicu, tako da ti odmah na dohvat ruke ne moraš je skidati sa ramena. Znači, sve ti je tu dostupno.
1: Jeste li možda imali nekog poznatog kupca do sada ili onako neko ime poznato koje od vas nabavlja?
0: Poznato ime.
1: Da, primjerice što ja znam, glumci, pjevači, pjevačice, glumice, pjevačice.
0: Pa ne baš toliko, ne.
1: Pa to moramo promijeniti.
0: Pa i moramo promijeniti društvo onda.
1: Da.
0: Ja mislim da kod nas u društvu dosta razvikanost igre ulogu.
1: Jel tako?
0: Tako
1: da.
0: Je, da. Tako
1: znači,
0: da.
1: Pada se na ime brenda.
0: Nažalost.
1: I to nažalost najčešće onog inozemnog, jel tako? Ili
0: pa neka, pa ne ima i naših i hrvatskih brendova koje vole.
1: Sad je bila prilika da malo prošećete festivalom sa svojim torbicama, svaku večer druga. Možda u društvu tako blizu naših hrvatskih glumica možda bi se neka zagledala.
0: Pa da sam išla, možda bi zagledala se, nisam išla iskreno, jer jednostavno ne stignem sada nigdje. Mm-hmm. Meni je ljeto. Ja ujutro odem na more, tamo heklam, to mi je onako 2 sata mira, opuštanja i ostatak dana uglavnom radim.
1: Gdje tu hladovinu nađete?
0: Pa ujutro čak i nije problem, ako odete već u 7:30, 8, nije tako toplo, super je, okupaš se, do 10 si doma, mislim da nema ljepšeg od toga.
1: To heklanje uz obalu, bili preporučili i ostatku društva koje nas sluša, ne mora to biti sutra nekakav brend kao što je vaš, jer za to treba imati onaj faktor X, je se slažete?
0: Pa je. Ali puno ljudi onako čisto krene da se opušta. Ili to, ili knjiga, ja kažem. Mm-hmm. Nekako uz more je najljepše. Bolje nego mobitel, definitivno.
1: Hoćemo probati pozvati naše slušateljice. U ovom slučaju imam dojam da bi zaista to mogle biti ipak prije svega one. Da čujemo imaju li nekakvo pitanje, možda neku svoju pričicu da s nama podijele. Jesu li nekad i one kao mlađe heklale ili heklaju dan danas. Čini mi se da ovo užurbano vrijeme nekako kao da ne ide u korist toga.
0: Ne.
1: Prije smo se odmarali više na takav način, sad se odmaramo gledajući u mobitele. 210-810 je broj našeg telefona, pa ako netko želi nam se priključiti slobodno. A gle, mislila sam da možda neće, međutim da, evo imamo već poziv, da čujemo koja je s nama. Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Htjela sam u stvari da se, da kažem bar par riječi, jer pratim radove ove lijepe mlade gospođice. Jako je kreativna, sviđaju mi se njeni modeli, zapravo ne samo modeli nego i boje koje bira, onda vrlo je maštovita, radi stvari koje bi trebale biti više cijenjene, evo ja bi to rekla, i žao mi je da možda, ne znam da li ima nešto u Puli tako otvoreno možda gdje bi čovjek mogao kupiti. Znam da je negdje u nekom drugom gradu, ima svoje modele koje prodaje, ali ne znam da li ima u Puli.
0: Pa Hvala vam prvo na komplimentima svim. Nažalost, u Puli ne, imala sam jedno vrijeme na Verudeli kod Antonele showroom. Međutim, nekako Pula, ja kažem, obala od Rovinja na dolje nije nam baš nešto podatna što se tiče tih stvari. Zato su moje torbice u drugim gradovima gdje je bolja prodaja. Jer neko uvijek uzme, proba, ako ne ide, odustane, naravno.
2: Malo mi je čudno, iskreno rečeno, jer stvarno, vaše kreacije su predivne.
0: Hvala vam.
2: Predivne. Ja vas pratim, gledam, nisam još se usudila pitati, jer imam torbica previše, a imam i godina previše.
1: Ali ne, evo, ovo ćemo morati demantirati. Nikad godina previše za dobru torbicu, je li tako?
2: Da. Ali vjerujte, više puta sam došla u napast da bi jako rado imala nešto vaše, jer je toliko lijepo, ne zna se koje je ljepše.
0: Hvala vam puno.
2: Evo pa. I želim vam puno još uspjeha, jer vi to zaslužujete.
0: Hvala.
1: Hvala lijepo i vama na javljanju, baš lijepo. Vas odlično smo počele. 210, 810, možda se još koja dama želi javiti, ba ja sam se naježila od ovog svega što je gospođa rekla. Baš lijepo, da.
0: Baš.
1: Da, evo, nažalost, interesantno, da, možda baš da o tome nešto kažemo. Postoje, znači, područja u ovom našem prostoru gdje ste prihvaćeniji nego doma, a to obično biva, nažalost, tako.
0: Pa, zato što danas su ljudi navikli online prodaju koristiti više i mene znaju često ljudi pitati, joj, pa mi bi htjeli vidjeti u živo, ali naručuju mi osobno.
1: Da. Ipak je taj pogled uživo, onaj moment kad dotakneš nešto, kad ga vidiš očima, potpuno drugačije nego kada to online.
0: Ja iskoristim te nekakve lokalne sajmove, pa uvijek objavim na svojim društvenim mrežama gdje mogu ljudi doći i vidjeti
1: pogled,
0: uživo te torbice. Ali
1: znate što je ponekad nezgodno, ne znaš pravu veličinu, ne možeš.
0: Tako je, ali opet je dobro vidjeti, mislim, čisto da vidiš uživo o čemu se radi, onda vi lako možete uvijek naručiti po želji veličinu, model, boju, ja tako i funkcioniram najviše.
1: Znači, kažete ništa, od negdje sredine pa prema jugu Istre?
0: Drugačiji su gosti, da.
1: Jel?
0: Da.
1: Drugačiji gosti i drugačiji domaći.
0: Da, jer domaći će naručiti direkt od mene, a ovi dućani više funkcioniraju za turizam.
1: Mm-hmm.
0: To je, jer bili su se otvorili čak nekakve trgovine, handmade po Puli, ali nisu uspjele preživjeti.
1: Mm-hmm. A što kažete, Zadar znači fino ide?
0: Zadar ne, nemam Zadar, nego imam Dubrovnik, imam Novigrad tu u Istri i Samobor, on mi je ovako super, jer mi je cjelogodišnja priča. Znači, nije da samo radi u sezoni, nego cjelogodišnja.
1: Znači, Dubrovkin je dubrovački gosti ili gošće?
0: Da, tamo je već Dubrovnik. Ne moramo dalje opisivati. I Novigrad je jako dobar. Ja sam zadovoljna. Već sam, evo, treću sezonu kod njih i zaista sam zadovoljna.
1: I kažete da, ovo neko vrijeme koje živimo, brzo vrijeme, baš nije pogodno za ovakav vrsta posla ili odmora uz heklicu. Je li to heklica ili je to isut pletače igle? Je li bilo nekad?
0: Heklica je puno, znači, svi takvi radovi se uglavnom rade heklicom, zato što je lakše te oblike neke stvarati. Jer, recimo, torba, ona se radi u jednom komadu. Znači, nema tu nešto puno spajanja. Nije kao kod odjeće, kad ti pleteš, onda pleteš dijelove i kasnije spajaš. I isto tako, materijal koji ja koristim nije za igle, jer je prečvrst. Znači, nije moguće tako
1: lako plesti. Da. I onda i taj konačni proizvod bude malo premekan, a traži se
0: da forma bude nekakva čvršća, prilagodnija za torbu.
1: Ipak je to torbica. Koji je bio komad prvi koji ste odradili? Jeste isto odmah bile torbice ili nešto drugo?
0: Pa ozbiljno? Tako je krenulo, da.
1: Ozbiljno?
0: Ja sam to, znači, krenula sam u trgovinu, naletjela sam na taj reciklirani pamuk, deblji pamuk, i prvo sam htjela napraviti neki kao jastuk.
1: Aha.
0: I onda sam, ja kako ja inače krenem nešto raditi, onda promijenim mišljenje u roku od 5 minuta, sam napravila tu jednu torbicu kruglu sa jednom ručkom i onako navezanje se zatvaralo. I to sam objavila bilo je onako pudrasto roza, nekakva kao špricano sa nekakvim sivim, onako siva boja je bila špricana po tom materijalu. I to sam ja poslikala i objavila na svom osobnom Facebooku.
1: Uh-huh.
0: I tu je krenulo sve.
1: Aha.
0: tako je to krenulo.
1: Tu se prozor i vrata otvoriše.
0: A sad kad gledam, taj rad mi je prezmježan. To da. Su bili moji početci, naravno.
1: A normalno. A je li se nekad dogodilo da iz greške nastane nešto izvanredno?
0: Da, pa naravno. Mm-hmm. To često se. Ja kad nešto novo stvaram, onda to onako spontano stvaram. Mene često pitaju ljudi da li radim neke nacrte. Nisam nikad u životu nacrtala torbu, pa onda išla po tom nekom nacrtu raditi. Sve sam onako krenula spontano. Mm-hmm. I onda nekad kreneš nešto, pa ne, pa i raspleteš, pa kreneš iz početka. Mislim, ima svega, naravno. To je normalno.
1: Pa da, jer tu i tamo i ja sam skrpala nekad neke, moja mama bi rekla, pete hubergeše. Znači, nije baš bilo sjajno za vidjeti, ali smo probali. I onda iz greške uvijek nastane nekakva ideja, kao, o, odakle ti to ništo kupi?
0: Tako je.
1: Da. Ponekad su stvarno pogrešni koraci koje poslije ispravljaš.
0: Pa kad stvari pogledate izume svjetske, neki su nastali iz greške.
1: Upravo, iz grešaka.
0: Pa da.
1: Što kažu doma na vaš rad?
0: Uvijek su bili podrška, zaista. Ne mogu reći, meni mama neke pute kaže koja plete, ja tebe ne kužim kako ti to uspješno praviti. Gleda me i njoj je to isto onako dosta komplicirano neke stvari. Ali uvijek su bili podrška i nemam tu uopće šta drugo nadodati.
1: A umor, zamor?
0: Ne događa se. Ne. To je vrsta meditacije. Uvijek kažem, to je vrsta meditacije. Ti si u nekom poslu sa svojim mislima i mislim da to svakom čovjeku treba mogućnost da budeš sam sa sobom i da
1: temelj se osjećaš zdravlja, dobro. Psihičkog.
0: Tako je. Mm-hmm. Tako je.
1: Što ste mu rekli, najdraže boje, to smo rekli, ipak onako kreme, da. Pastelne i tako. Crveno manje?
0: Crveno volim ja. Mm? Da, volim. Ja volim i jake boje. Mislim, ja volim sve boje, kako bi rekla. Najmanje, recimo, ja nemam, možda imam jednu crnu haljinu u ormaru, ono što moraš.
1: To se poslije dogodi sa viškom kila, ali vama se to neće desiti. Imate finu
0: visinu. Vidjet ćemo s godinama što će napraviti.
1: Što kaže tata, veliki poduzetnik?
0: A on je jako ponosan i on uvijek gura, uvijek me hvali, uvijek nekako usmjerava da idem naprijed,
1: da.
0: Definitivno. Iako je teško, bilo je teških trenutaka, on mi uvijek rekao, ne smiješ odustati, moraš držati taj svoj put i gotovo.
1: Kad je najteže, valja
0: da,
1: izdržati.
0: Da.
1: E sad već kad spominjemo tatu, pa kad sinulo mi, dečki ne dolaze uopće u obzir s ovim pričama, ili?
0: Pa iskreno, imala sam jednu radionicu sa Vičenti, došla su dva brata. Klinci su bili u pitanju, negdje treći, četvrti razred osnovne škole. Imala sam dva brata koja su tako dobro
1: prvi heklala.
0: Put heklala i onda sam ih pitala, pa dobro, ili vi svirate neke instrumente? Onda su mi rekli da harmoniku sviraju. Sve mi je bilo jasno. Znači, ima. Dođu meni, kad su klinci u pitanju, dođu mi i dečki.
1: E, to sad razumijem.
0: Da.
1: Što i razumijem, jer zaista se zna vidjeti neko muško biće koje voli heklati i plesti. Ali mislila sam ipak, kad sam pitala, izrađujete li i predmete za njih? Ili u ovom slučaju ipak su to žene?
0: Pa slabije. Mislim, remene i kape eventualno. I to je to.
1: Remeni,
0: znači, da, torbice baš neće.
1: No, naravno.
0: Pogotovo naše društvo, ja mislim da muški baš slabo nose torbice općenito.
1: Ali ti remeni, zanimljiva priča, znači evo, za ljeto, odlično za neke fine ljetne lagane hlače.
0: Tako
1: zašto
0: je.
1: Bi to bio neki kožni remen koji steže, kad to može biti heklani remen?
0: Da, radim remene, radim svakakve stvari dodatne, i odjeću po narudžbi naravno, jer dosta mi se njih javlja koji imaju problem si pronaći. Nešto za sebe, pogotovo kad moda dirigira dužinu majice i tako dalje. A radim i naušnice i svašta, uglavnom.
1: Da, i naušnice, tako je, dakle.
0: Da, i šešire i kape i šalove, svašta.
1: Ja baš htjedoh vas pozdraviti, a kad ono zvoni.
0: Eto.
1: Pa ćemo onda čuti tko je još to s nama prije nego kažemo Ivani Bolković, hvala na dolasku. Halo, ko je?
3: Dobar dan. Evo, ja bih rekla da moja unuka, koja ima sada 14 godina, nosi Ivaninu torbicu. Jako je sretna zbog toga.
0: Ajme, divno.
3: A kad je moja, to je već 2 godine, to je dobila za rođendan, za poklonu lijepu roza torbicu sa 2 različita remena, za 2 prigode.
0: Ajoj, sjećam se te torbe, da.
3: Eto tako, Ivana. A kad je moja kćer bila mala djevojčica, ja sam na moru heklala robicu za barbike. Ako se sa malom djecom ide na more, onda su i druge djevojčice tražile da to hekla ni njima. Haljinice, šeširiće za barbike. Predo. I sada ja i dalje idem na more, ali vidim da curice samo gledaju u mobitele.
0: Da.
3: To sam htjela reći.
0: Da. Pa dobro, pomalo se i to mijenja.
3: Ma daj Bože, jer previše se gleda u mobitele. Moja unuka isto sada, ona gleda u mobitel, a torbicu nosi.
1: Eto, barem nešto.
3: Ma da. Da,
0: ima, to se pomalo mijenja, na sreću meni sve više se javlja ljudi i kad pogledam internet kako je moje algoritmi meni šalju uglavnom takve ljude, ja vidim sve veći broj djece koji se bave plutanjem.
3: Jer ja smatram da heklanje na moru nije nikakva ni sramota, ni ništa.
0: Uh-huh. Evo, ja odem ujutro na plažu i onda bude u jutarnjim satima ili škola ili vrtić, dođe cijela grupa, onda svi bleje u mene.
3: Ali ne vidim ja ni barbike, ni heklice.
0: Ne, nažalost.
3: Toliko, bravo Ivana.
0: Hvala vam.
1: Hvala lijepo na javljanju. Evo, odlično, baš fino za zaključ nekakav. Znači,
0: super.
1: I heklane torbice fantastične su i za male ili mlađe djevojčice. Već 14, recimo 13, 14, 15 godina. Tako, odlično. Ne moraš si priuštiti neku veliku, odnosno neku jako skupu torbu poznatog svjetskog brenda. Kad imaš domaći brend Bolk.
0: Tako je.
1: To bi bilo to, Ivana, za ovu prigodu.
0: Hvala
1: Možda
0: vam.
1: Za kraj samo recite nam kakvi su snovi, kakvi su želje, planovi.
0: Pa, mislim, planovi su da i nastavim ovako baš kako je život moj trenutni, da uspijem održati taj svoj brend i zaista volim svoj posao i što više imam posla, to ja više uživam, nikakav napor mi ne stvara i to je to. Ja mislim da treba biti skroman u životu nekad.
1: Da, evo, možete vi kopirati Ivanu Bolković, ne morate postati Bolkica i nećete vjerojatno svi, ali tko zna, jel, u svakom slučaju jedan koristan posao ili hobi koji vas, ako ništa drugo, može malo opustiti. Rekli smo, prava meditacija u pokretu ruku. Ivana, hvala lijepo na dolasku.
0: Hvala
1: i
0: vama.
1: Na mogućoj inspiraciji nekoga od njih koji su nas slušali. Svako dobro i vidimo se online.
0: Važi. Pozdrav.
4: Parlafon.
5: Od ponedjeljka do petka.
6: Parlafon.
4: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
7: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
8: 052 210 810.
4: Parlafon.
9: Od 9:15 na Radio Puli.

0: Još tako. Eko, dragi Roberte, možda još za ovaj pred kraj našeg razgovora nešto što sam propustila pitati, foši nisam štokla
1: još
0: u pravu poziciju.
1: Još sve si štokla, dobro štocaš. Još je u Kanfanaru predstava idući tjedan, 21. u 19.30. Znači, prvu igramo u Žminju u 8. Drugu u 9 u Orbanićama Žminskim u Mljekari Latus, a treću u Kanfanaru, oni imaju fešte od Voli.
0: Od Voli, da.
1: Od
0: da.
1: Voli. Ima tamo neki park od Voli, sve, sad ću ga pojaviti.
0: I hlad je.
1: I hlad je. Mm-hmm. U 7:30 u ten hladu dojdite se uhladiti uz balotu.
0: Lipo, lipo.
1: Draga publiko.
0: Eto ga. I to, naravno, to je samo ova tura. Biće ih još?
1: Nego ča.
0: Eko, ma to, to.
1: A Pokle dolazi i Valdebek, i Rovinj, i Barban. Predstavu je uzela i Matica iduće godine, 180 godina Matice, pa ćemo biti u tom slavljeniškom dijelu, pa igrati u Splitu, Dubrovniku, Vinkovcima, Križevcima, tako da će svuda se čuti Istarska besida.
0: I ča, naš ča.
1: Naš ča je vajka prisutan.
0: Eko, treba je biti standard, prema tome može biti i ovo što
1: za
0: je.
1: Za nas je standard.
0: Za nas je standard. Roberte Raponja, puno hvala i vidimo
1: Lina
0: se.
1: Lina Tekvicki, ma vi odlično vodite svoje emisije.
0: Ma vi predivno.
1: Je bilo lipo poli vas gostovati ko da smo na kafelu.
0: Ma jušto.
1: Ali nismo na kafeli, nego na vodi.
0: Nego na vodi. I tako i rab, jer da bimo ča drugog izna kamo štrambo bimo uvrnuli. Hvala vam lipo.
1: Hvala vama.
0: Poštovanim slušateljima, još jednom poziv da ako ste stvarno u prilici, ako ne, čekajte neku bližu poziciju, do Žminja, do Orbanići i do Kanfanara.
1: To je sve blizu. Nemojte imati škuže da vam je ča daleko. Vajk vam je sve blizu.
0: Jer lip je život ontar kad se prestra. Straha žrtvuje. Provajte ko ne verujete.
1: Tako je.

0: Glazbaonica.
1: Malo toga je ostalo što nisi radila, ne znam postoje li neke želje, o tome ćeš mi kasnije možda reći, ali ovako kad uspoređuješ Wanda Winter kao nekakav mainstream pop, blues, soul izvođač ili Wanda Winter kao glumac.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,